Hay algo her nego her mave que he to mama tua he mga fa ku amana ke roa ke riro atu ke mo tu ko ni sela ne he pia ya roa ko e anti minti mo ango leke a leke ku amana ke fno ngalo ke riro he a tapu e fai da bunai ha ko halo a o mai ke late mo e morngo furu he halo a prata ko seu tapatu e toa ko tu hana warunga furu ke he whai tapu kamare. Si koe o mai e hana tōru hoko mai, mai whanua lafu whaki ko tua mo rito, mo ke wini kua ririo te toi ano tōru whai e ango fu e whai tapu kamare. Kai na nopo hip fwe Minsi mo rek, tu e mura ke loa ki ririo atu he a tapu whai tapu nei. Ka anti Minsi mo anko leke, a mura ka wanangonga mamua ke he litio he tau whani nui he pumipui nei, Pingita palai hea tika bua, wa muna ke whananga mua ke iru atu, ke mo te kakalan, ke kita ki munuina hea tua, mo e mawhala ha mua a whananga ke runga he pūrangi, ke hoko munuina atu foki ke he riku te wea maha mua te whanau he mangana kakalan, ke a munuina whananga mua, we always love you whakaulahi, hako mai, ke kisia mo e whiawhia ke he ha mua a prada ko seu, ke hana burungo furutau he whaita kumore whaiolai, ke tau mana whaki, ke tau whakarofa, ke lewa ke ati whatua, whakangalo e tau kaloa, kua whaki mai, ke ha mua tau mumui, ke ha mrui na ha mua penonga ka iru atu, ke motu kua kalana, he aho tapu e whaita munei. Hana ka longo ke whakapia pia ka mua, ke tu ke kori, kori mawe he reo toru he mga hunei, ko e mohe ke he pō tamma niwe mori.